Velkommen til du som lytter på andakten her på Radio Lyngdal I dag. Mitt navn Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byrmo og hører til menigheten Ebenezer Byrmo. I dag så det den fjerde andakten av fem andakter denne uka. Og til overskrift for dagens andakt så har jeg sagt Inntil jeg gikk inn I Guds helligdommer. Og dette utsagnet, det kan du finne igjen I salmenes bok. I salm 73. Det en salme av Asaf. Men før vi leser den salma, så skal vi lese et ord ifra 2. Timoteus 1-7. Nei, 2. Timoteus kapittel 1, vers 7. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs eller fryktsom, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Vi tager jo med det trøstende ordet I 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 16. Derfor mister vi ikke motet. Om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Så skal vi lese tekster for dagen. Og da vil du kanskje se en sammenheng fra de to versene jeg leste til en begynnelse. Vi begynner å lese ifra vers 2. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidt ut, for jeg ble harm over de hovmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel. Så hopper vi til vers 13. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender I uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt. Vi leser her om personen Asaf, som har vanskelige dager. Jeg kjenner ikke helt omstendigheten Asaf var I, men jeg kan kjenne meg igjen. I kanskje følelsene og tankene han beskriver. Vi lever I tider der det skjer enormt mye på så mange plan og fronter. Vi daglig vitne til krig, rykte om krig, drap, angrep på landegrenser, overvåkning. I tillegg så må vi også forholde oss til hva som sant og hva som løgn. Vi kan ikke lenger stole på alle nyheter som blir servert. Mye av det nyhetsbildet som I dag, det løgn. Når vi får ulike presentasjoner av den samme hendelsen, og de kan være totalt ulike, hvem skal vi da lytte til? Opplever du at du vandrer I et mørke? Kjenner du det igjen I Asaf sine tanker? Asaf, han var en kristen. Men han kjente både på sinne og misunnelse. Han kanskje det en kan kalle en skuffet kristen. Det var mine ord. I vers 13 så sier han Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender I uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt. Jeg kan ikke si at han I de 16 første versene oppmuntrer og vitner til sin omgivelse om en herlig frelse. Jeg kan kanskje kjenne meg igjen I dette tida. Jeg kjenner meg igjen. Det så lett å
tycker synd på sig själv. Det är bara jag som förstår mig. Ingen runt mig ser min kamp och smärta. Jag må bära byrden och ta allt ansvar själv. Andra ser liksom inte ans allvar. Du är det kanske på din måte. Du känner det nog igen. Asaf, han har gjort de rätta tingen. Han har vaskat sina händer. Han har bekänt sina synder. Han har kommit fram för Gud med en ren och god samvittighet. Ett bilde på att han har levt ett ärligt och rättfärdigt liv. Likväl så är han förtvivlad och skuffad. Vi vet ingenting om hur länge Asaf levde i ett sånt mörke. Men det vi vet, det var att han inte var i detta mörke för alltid. Vi ska nu läsa ett lösningsvers i denna salma. Det är som en beskrivelse av en nydlig morgonstund där de gänger brott ifrån det mörke, dunkle nattelyset till lyse dagen med soluppgång. Vi läser vers 17. Intill jag gick in i Guds helgedomar och gav akt på hvordan det går dem till slut. Hvor var det han fick se? Han fick sett in i evigheten. Evighetsperspektivet fick han för sina ögon. Han fick se att han bara en gäst här på jorden. Och att hans hemland, det är hemma hos Jesus. Evigheten, samman med han. Ja, han får se välsignelsen. Han har fått sett det som står skrivet, att det är Herrens välsigne som gör rik. Asaf, han gick från att vara en motlös kristen till att känna glädjen i Herren. Därför mister vi icke motet. Om vårt yttre människa går till grunden blir vårt inre människa förnyet dag för dag. Och du kan själv läsa från vers 17 i salme 73 och utöver, så vill du se en Asaf som talar med glädje om Herren. Och han talar om att hålla sig när till Herren. Det är gott att hålla mig när till Gud. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att fortälla alla dina gärningar. Herren välsigne du som är lyttar till andakten idag. Vi be. Tack för att vi kan få lov att höra dig till. Tack att vi kan få lov att uppleva glädjen i Herren. Tack att det är en utväg av mörker. Tack att du är lösningen, Jesus. Måtte du föra en själ ifrån mörke till lyse nå i denna stund, Herre. Tack för att ordet det är och är när. Må du kalla och frälsa människan, och må du trösta och ta dig av den som är sliten, den som är nedtryckt. I Jesu namn.

Ja, det var Miriam med sangen Streets of Heaven. Nästa artist, Dottie Rambo. Och här synger Dottie Rambo om tillgivelse för det du kan få fra Gud och Jesus och den helige ånd när du säger ja till Jesus, Guds son, vår redningsman, Messias, frälsaren, Yeshua HaMashiach. Jesus är Messias. Ett ja ger en ingångsbiljett till himlen. Om du önskar det eviga liv så säger du ja till Jesus. Dottie Rambo, he looked beyond my faults. Han såg förbi mina fel och mangler. Dottie Rambo kommer nå.

En som talar vår sak i alla situationer, det är Gud. Hur är det med det livet vi lever från dag till dag? Och det är kanske det stora och djupa spörsmålet som upptar oss. Att någon känner kanske lite på sidan av det du menar, kanske vänder halvvägs ryggen till det. Men när du läser Jobs bok, när Elihu delar det med Job, så säger han följande: det är lögn att Gud inte hörer, att den väldige inte ser. Selv när du säger att du inte ser ham, ser han din sak. Bara vänd på ham. Job 35, 13 och 14. I vår daglig vandring har vi många spörsmål, både med och det. Vi lägger kanske dagligt fram för Gud stora och små saker som vi gärna skulle ha svar på. Och så är det slik att det kan gå månader, det kan gå till och med år, och ingenting sker. Men låt oss läsa det igen. Han ser vår sak. Och det är så fantastiskt med Gud och Jesus. Den första dag vi kommer till Gud med vår bönor är det nedskrivet i hans bok. Dag och natt står vår bönor för hans åsyn. Är inte det fantastiskt att sån är Jesus, sån är Gud har vi, som är där för oss. Han ser din och min sak. Nu ska vi höra bönens makt. Det är Vicketsen från Vigeland som synger för oss.